ဒေါက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမြန်စစ်ချနာကူကြမှာကြပါစေ။အနေရှိဝတ်ပန်ကဒရင်းနေကိုတင်ဆက်နေပါရယ်။2026ခုနှစ်စက်တဘာလ23ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00နာရီခန့်မှာရရှိတဲ့ဒရင်းနေကိုကျွန်တော်ကြွကြဆူကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ချီဆန္ဒရင်းနဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်တို့ဟာထိတိစည်းဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကာကွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပြန်လည်အတည်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဒရင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။ခေါင်းဆောင်တို့ဟာကုလသမဂ္ဂထရီညီလာခံစည်းဝေးအတွက်နယူးယောက်မြို့ကိုရောက်ရှိနေကြတာပါ။အင်္ဂါနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒိတ်တိစည်းဝေးဟာမိနစ်30ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။စည်းဝေးရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရမှာဂျပန်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ9နှစ်ဆက်တဲ့အများဆုံးယင်းနေမြို့နယ်သူဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာကာအီချီကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တို့ဟာနိုင်ငံစည်းဝေးဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်ခိုင်မာစေဖို့သူတို့ရဲ့ဂရုကိုယ်ကိုလည်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒေသတွင်ရေးရဘက်ကိုကြည့်ရင်ကြာသပတေးနေ့မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့မစ္စတာထရမ့်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီချင်ပင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးစီးပွားရေးလုံခြုံမှုပါဝင်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအပေါ်အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအတူတကနီးကစွာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာကိုက်ချီဟာ BBC ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကိစ္စကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထရမ့်ဆိုရဟာ ICC နဲ့ပတ်သက်ရင်တင်းမာတဲ့ယက်တီချက်ကိုခိုင်ဆွဲထားပါတယ်။ကောင်းကောင်းတို့ဟာအမြင်တွေကိုပွင့်လင်းစွာဖလှယ်ခဲ့ကြပြီးမစ္စတာကိုက်ချီကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအလေးပေးတဲ့ဂျပန်ရဲ့ယက်တီချက်ကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်စီစဉ်တွေကိုခိုင်တဲ့ဖြစ်ရှိရမှာအတူတကွလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာသူတို့ကထပ်မံတည်ပြခဲ့ကြပါလားခင်ဗျာ။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုက်ချီဆန္ဒရဲ့ကဂျပန်နိုင်ငံဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပေါ်ချေခံတဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့နိုင်ငံကတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆက်လက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုက်ချီဟာနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာအင်္ဂါနေ့ကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကမိန့်ခွန်းဆာမှာကျမတို့ပြည်စုပြောထောင်ခဲ့တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ်ချေခံတဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့နိုင်ငံတကာတည်ငြိမ်ရေးဟာပဲပေါင်းစုံမှာခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဟာကမ္ဘာကြီးအတွက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုပေါ်ဆောင်ပေးရမှာနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကိုကြော်လာပြီးတရားဝါပြောလာစေရတဲ့အကူအညီပေးရမှာဒီကနေ့ထက်ဘယ်တုန်းကမှပိုပြီးအရေးပါတာမရှိခဲ့ဘူးလို့ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီကပြောကြားခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂပေါ်သူ့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုဆက်လက်ဖြည့်ဆည်းသွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာကာအီချီကရုရှားနဲ့စီးရေးပူးပေါင်းဆောင်မှုအကောင်လာနေတဲ့ပေါ်ဆိုရင်ပူးပေါင်းမှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်စီစဉ်တိုးတက်မှုတွေဟာအဲရာတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချုပ်ဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့သူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အာမဖန်စီခေါ်ဆောင်မှုပြဿနာကိုချက်ချင်းဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့စီမံတွေလှုပ်ဆောင်မှုအသင့်ရှိကြောင်းမစ္စတာကိုက်ချီကပြောဆိုတော့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုက်ချီဆန္ဒရင်းနဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီတို့ဟာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ဘေးစည်းအနေနဲ့ပထမဆုံးချင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကနိုင်ငံနေကနယူးယောက်မြို့ကကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာမိနစ်20လောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှားရဲ့ကြီးကျော်တိုက်ခိုက်မှုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြားတရားမျှတပြီးရေရှည်တည်တတ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းကိုအမြန်ဆုံးရရှိဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေနဲ့စီးလုံးညီညွတ်စွာယူကရိန်းကိုပံ့ပိုးကူညီပေးဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့မစ္စတာကိုက်ချီကပြောပါတယ်။ဂျပန်ဟာယူကရိန်းနဲ့တူတည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ယက်တိချက်ကိုဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဂျပန်နေနဲ့နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်နဲ့ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းပြီးယူကရိန်းအတွက်ကူညီတွေဆက်လက်ပေးရသွားမှာဖြစ်ပြီးရုရှားဘက်တန်ခိုက်ပိတ်ဆို့မှုတွေဆက်လက်ချမှတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းမစ္စတာကိုက်ချီကဆိုပါတယ်။မစ္စတာဇယ်လင်စကီကဂျပန်ကပေးအပ်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီတွေနဲ့စွန့်ရင်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီတို့ဟာနယူးယောက်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကသူတို့ဟာအဖြစ်တစ်ခုရဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟင်ဂါနေ့ကတွေ့ဆုံမှုအစားပဲမစ္စတာထရန့်ကအဖြစ်တစ်ခုရှိလာလိမ့်မယ်လို့သူယုံကြည်ကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာပက်ထရီယတ်ဒုံးကျည်တွေထုံနိုင်ခြင်းရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာထရန့်ကအဲ့ဒါကိုအခုဆွေးနွေးကြမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းဟာအမေရိကန်ထုတ်အဲ့ဒီလေကြောင်းကာကွယ်စနစ်ကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်လိုင်စင်ရရှိဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဟင်ဂါနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာမစ္စတာဇယ်လင်စကီကယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံလက်ပံကရေနံချက်စုံတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးတာဝေးတိုက်ခိုက်နံစွမ်းရှိလာတဲ့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုသူကျေးဇူးတင်ကြရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့ကြောင့်ယူကရိန်းရှေ့ဘက်မှာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကအင်္ဂါနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံကန်တိုဒေသမှာတိုက်ဖူးမွန်တိုင်းဒူဂျွန်ကြောင့်မိုးတိထောင်စာရာသွန်းပြီးမြေပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရာလူ9ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်အဲ့ဒီအင်အားဖြင့်တိုက်ဖူးမွန်တိုင်းဟာဒင်းလာနီကနေအင်္ဂါနေ့ထိဂျပန်နိုင်ငံစီကိုချဉ်ကပ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိုးတိမ်တွေဟာတိုကျိုမြို့အပါအဝင်ကန်တိုဒေသနဲ့တိုကျိုမြို့ရဲ့တောင်ဘက်ရှိအီဇုကျွန်းစုမှာနိုင်ပေါင်းများစွာရှိနေခဲ့ပါတယ်ကန်တိုဒေသရှိနေရာရှစ်နေရာမှာစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အိုရှိမာကျွန်းမှာ48နာရီတွင်မိုးချိန်832မီလီမီတာရာသွန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဟာစက်တင်ဘာလရဲ့ဖြန်မြတဲ့နှစ်တသမာ40ကျော်ပိုများပါတယ်ချိဘာခန်အီချီဟာရာမြို့ရှိဥရှိကူအရမ်းမှာ24နာရီတွင်392တသမာ5မီလီမီတာရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်ချိဘာခန်မှာလူ6ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ခနာဂါဝခန်မီယူရာမြို့မှာ2ဦးနဲ့ယိုကိုစုကာမြို့မှာ2ဦးသေဆုံးပြီးယိုကိုစုကာနဲ့မီယူရာမြို့မှာ2ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေနဲ့ရွှွန်မြေပြုံမှုတွေကြောင့်ချီဘာအီချီကာဝါနဲ့တိခါမှာခဗျာချီဘာခနာကာဝါနဲ့အီဘာရာကီခရိုင်တွေမှာအင်ဂျီ600ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းတည်ပြုထားပါတယ်ဒီကခံနေရာတွေမှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုရှာဖွေတာနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့လယ်ကဗြိတိရှားစစ်ကြီးတွေဟာဂျပန်အင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီမီတွီဖူဒိုဆန်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအကြီးစားပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းတစ်ခုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုနားဆင်ပါဒီစီမံကိန်းတွေအုတ်မြချခန္ဓာကိုတနင်္လာနေ့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်မီတွီဖူဒိုဆန်ဟာဒီစီမံကိန်းမှာယန်200ဘီလျံကျော်တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.26 ဘီလျံလောက်ကျင်းနီးမြုပ်နှံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမံကိန်းမှာကမ္ဘာပေါ်မှာဆွဲဆန္ဒအများဆုံးစုဆောင်းထားတဲ့နေရာတွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗြိတိရှားစာကြီးတိုက်ကိုတိုးချဲ့တဲ့လုပ်ငန်းပါဝင်ပါတယ်။စာကြီးတိုက်ပရဂူမှာရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုတဲ့အဆောင်အအစ်ကိုဆောက်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်လုပ်မှုကို2032ခုနှစ်မှာအပြီးသတ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။မြေပေါ်17ထပ်နဲ့မြေရောက်တစ်ထပ်ပါဝင်မဲ့အဲ့ဒီအဆောင်တွေမှာပရမတ္တနဲ့ဒုတိယတက်တွေကိုစာကြီးတိုက်ရဲ့နေရာတွေဖြစ်အသုံးပြုပြီးတခြားအထက်တွေကိုတော့ငားရန်အသုံးပြုနိုင်မယ်တခဲကန်းတွေနဲ့ရုံးကန်းတွေဖြစ်အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်စီမံကိန်းဒီနေရာဟာလန်ဒန်မြို့တွေက2000ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းတွေတည်တည်တသာလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ area တစ်ခုမှာတည်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ area ဟာသူတေသနာဖွဲ့စည်းတွေ ID ကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့ထိတ်တန့်ဆေးဝါးကုမ္ပဏီတွေစုဝေးရာအချက်ချာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ဆေးဝါးထုတ်လို့ရေးလို့တက်ရှိသိပ်ပန်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွေကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့မြသုတိတနာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ငားရန်အသုံးပြနိုင်တဲ့တက်ခွဲကန်တွေကိုကုမ္ပဏီတွေကပို့ပြီးတော့လိုအပ်လာနေပါတယ်။ညာရီတို့ AI ကိုအသုံးပြုပြီးဆေးဝါးသစ်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းလာနေကြချိန်မှာနီးပညာကုမ္ပဏီတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်နိုင်အောင်အဲ့ဒီအဆောက်အုံတွေကလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာဟာသူ့ရဲ့အထူးအားသာချက်ဖြစ်တယ်လို့မီတွီဖူဒိုဆန်ကုမ္ပဏီရဲ့အမှုဆောင်စီမံခွင့်ဝန်မှုအရာရှိအိုနိုယူကကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာ NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီနာဆင်အပ်ပေးတဲ့တော်ရရှင်အားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဒီကင်ကြပါစေ။တရေနေကိုတင်ဆက်ခဲ့တာတော့ကျွန်တော်ကြောကြောဆိုပါခင်ဗျာ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့ရေကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခန့်ပါ
1: ကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာအရင်ကကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာနောက်ပြုလုပ်မယ့်အရာစာရာတွေကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မုန်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇင်လန်ရဲ့အဓိကစကောင်းဖြစ်တဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓပုံဆီယာမအမီယာနဲ့အတူကော်ဖီဆိုင်တွေကိုဝင်လာပါတယ်။တက်မဟာဂျပန်လူမျိုးဂီတအထူးပြုကြောင်းသားယူကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်ရစရာတွေကိုမီးယာကိုပြောပြနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇလန်ကိုနားထောင်ပ
2: ါ။メロンパフェでございます。おいしそう。ダム、ユウキさんとどこで会ったの？ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ユウキさんに会いたいです。
0: お茶でジャンジンを聞いてみ。
1: サイウンネンがパフェユーラインに言ってください。
2: メロンパフェでございます。
0: 今、タクワムイパフェはしん。
1: テムが言って
2: ください。美味しそう。
0: やだしめぽんめ。
1: パフェさんにじゃいんミーヤが見ばれ。
2: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: ダム、ユウキさんね、ベマ追いだれ。
1: ダムが便秘ばれ。
2: ベトナムです。
0: ベトナムば。
2: 小学校でボランティアをしました。
0: ウラランジャンマセナウンナ抜けちゃばれ。
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: アドルテチンソラカラ類抜けちゃばれ。
1: ミーヤが言ばれ。
2: そうだったの。
0: エリロレラ。
1: ジャムが説教ばれ。
2: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: オッケー、ユウキさんね、追いてまれ。
1: ジャムね、ユウキとクレイ類ね、あと数じゃかじゃら描写やかうまべの。
0: ほてんの。とろ2人便追いくんやめと滅れまれ。てきにとあてが当弄が。
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: あとるてちんそうだ。カラ類抜けじゃばれ、ဖြစ်ばれ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်အရင်ကကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာနောက်ပြုလုပ်မယ့်အရာစတာတွေကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပါမယ်
3: ။一緒に
0: ဆိုတာအတူတူ
3: 歌ったり
0: ဆိုတာ
3: 歌う
0: တချင်းဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
3: たり
0: လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံပါ
3: ။踊ったり
0: ကလည်
3: း踊る
0: ကလည်းဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
3: たり
0: လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
3: ။しました
0: ကလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့ဒီပေးရပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါလှုပ်ရှားမှုမျိုးမျိုးတွေကဥပမာအနေနဲ့တချို့အရာတွေပြောတဲ့အခါ
3: တရီ
0: ပုံစံကရိယာကိုသုံးပါတယ
3: ်တရီ
0: ပုံစံကရိယာဆိုတာကထဲပုံစံကရိယာရဲ့အဆုံးကထဲကိုဖြုတ်ပြီ
3: းတရီ
0: ပေါင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ
1: ်အဓိကအသုံးနှုန်းမှာတမ်ကသူနဲ့ယူကီတို့အတူတူပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အရာတွေကတချင်းဆိုတာနဲ့ကတာနှစ်ခုကိုဥပမာအနေနဲ့ရွေးထုတ်ပြောတာမို့လို့ဥတတရီအိုဒူတရီလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်
0: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအတိတ်ကာလကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက
3: ်しました
0: လုပ်ခဲ့ပါတယ်နဲ့ဆက်ပြီးပြောတာ
1: ပါတရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
3: ါ歌ったり踊ったりしました一緒に歌ったり踊ったりしました一緒に歌ったり踊ったりしました
0: ကိုယ်ကခီးသွားရတဲ့တယောက်ကဟိုကိုဒိုမှာသူပါရီလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
4: ါ Hokkaido で何をしますか？ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
0: レベルを聞いてみ。
4: Hokkaido で何をしますか？
1: Hokkaido はバルマバレ。
3: Hokkaido で。
0: そら北海道ま
3: 何をしますか
0: そら、バロマバレーってばれ。
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: ドランショウダー、シープセンセンナーリー露ちまれ。
3: ハイキングをしたり。
0: そら、
3: ハイキングをする。
0: ドランショウテ、え、
3: たり。
0: ポンサンクリアってばれ。
3: 温泉に入ったり。
0: そらがれ。
3: 温泉に入る。
0: シープセンセンで、え、
3: たり。
0: ポンサンクリアば。 リワジャマ、クガサビ、ロチネヤリゴ、ピョラピテドア、アソマ。
3: したいです。
0: ロチンバレ、ソラゴ、テピョラピバレ。ディロベ、
3: タリ。
0: ポンザンハ、アテイマピロケレヤトヨ、アナガマピロメヤトバトンウィアバレ。
1: トラシノナタンビライピョジバオ。
3: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: じゃあ、ウマルレビョジアン。沖縄語聞いたのが、バルロケレルディアヨカミレスバゾ。ゼウェトラタ、ペレマギグラリロケレルピジャヤアン。ゼウェトラタが、
3: 買い物をする。買い物をする。
0: ピパレ
3: する。
0: ロテ、イェ
3: タリ。
0: ボンザンが
3: したり。
0: バペレマギグレが
3: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: イグレ、イェ
3: タリ。
0: ボンザンが
3: 泳いだり。泳いだり。
0: ピパレ調査チバクミャン。
4: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: で、今度はボスズガーが、タンガーとはパフェを見ねえか、ပြောလိုက်တဲ့စကားပါ。လွတ်မှတ်ထားပြီးသုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ。
2: おいしそう。
3: おいしそう。
0: そら、やだしめぽんべるとでやばれ。စားနေတဲ့အစားအစာကရတာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ရင
3: ်おいしい
0: လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မစားကြည့်ရသေးပဲရတာရှိတဲ့ပုံပေါက်နေတာကိုပြောတဲ့အခ
3: ါおいしそう
0: လို့ပြောရပါမယ်
1: ။ဒီစကားလုံးကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
5: ။おいしそう。
6: おいしそう。
7: おいしそう。
1: သရရှင်တို့တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
3: ။おいしそう。
0: ဒီနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ကြရအောင်။တမ်ကဗီယက်နမ်မှာတော့အမှတ်ရစရာတွေကိုပြန်ပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေချာနားထောင်ပ
2: ါ。メロンパフェでございます。美味しそう。
8: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
9: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
8: そうだったの。
9: はい。ユウキさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: あくてか、さじれカイトへあさあさめいせかなဖြစ်ပါတယ်。
0: ဒီနေ့ဇလံမှာတမ်နဲ့မီယာတို့တခွားမွေးပါဖိစားနေကြတယ်နော်။ဒီတော့အခုဂျပန်မုန့်တွေအကြောင်းပြောပြပါမယ်
1: ။ဂျပန်မှာဂျပန်ရိုးရာမုန့်တွေရောအနောက်တိုင်းမုန့်တွေရောမုန့်ချိုတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနောက်တိုင်းမုန့်လို့ပြောပေမဲ့လည်းဂျပန်စတိုင်ပြုပြင်တည်ထွင်ထားတဲ့မုန့်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဥပမာဂျပန်က short cake ဆိုတာကကိမုံပွားပေါ်မှာအမြုပ်ထောင်ခောက်ထားတဲ့ cream နဲ့ strawberry တွေကိုတစားဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့မပွင့်ရင်ဂျပန်မုန့်တွေထဲမှာဘယ်မုန့်ကြိုက်ဆုံးလဲ
1: ။မုန့်မီကြီးမန်းချီကိုကြိုက်တယ်
0: ။ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်။ဂျပန်ရိုးရာမုန့်တွေမှာတော့ mochi လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကျင်ထောင်တွေ၊ senbei လို့ခေါ်တဲ့ဆန်မုန့်ချွတ်တွေနဲ့တဲမုန့်တွေရှိပါတယ်။နောက်ပြီးရာသီလိုက်စားနိုင်တဲ့မုန့်မျိုးမျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်။မျိုးရာသီဆိုရည်ခဲချက်ဆောင်ရသည်ဆိုရင်တော့အာဇူကီပဲကိုချိုချိုရဲရဲပြုတ်ထားတဲ့အရေးဆက်ဆက်ဇင်းဆိုင်မုန့်တွေရှိပါတယ်
1: ။မချလပဲ့ရည်စိအရာသားနဲ့ကိတ်မုန့်လိုမျိုးအရှိတိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းစတိုင်ကိုရောရှက်ထားတဲ့မုန့်မျိုးလည်းရှိရဲ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အမြင်လာအောင်လူစိလှုပ်ထားတာလည်းဂျပန်မုန့်တွေရဲ့ထူးခြားချက်ပါ။နွေရသည်မှာချယ်ရီပန်းပုံတွေပေါအောင်ပြုတ်လှုပ်ထားတဲ့မုန့်တွေ၊နွေရသည်မှာချယ်ရီစုံနဲ့ကောင်းကင်ကြည်လင်နေတဲ့ဆန်းရည်စီးနေတာတွေကိုပုံဖော်ထားတဲ့မျက်စိအေးစရာမုန့်တွေကဆွဲဆောင်လို့နေပါတယ်။ရောင်သွေးဆောင်တစ်တီတွေနဲ့ပါဖေးတွေအားလည်းမျက်စိပဒါရဖြစ်စရာပါပဲ
1: ။ဂျပန်မုန့်တွေရဲ့အသွင်ပြင်အလှပရောအရသာကိုပါခန်းစားကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ရှင
0: ်။သောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ဂျပန်ခေတ်ပေါ်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Mike Harrison House ကိုလာလည်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။